0: Ein Kehr, was denn?
1: Patel, Patel.
0: Patel, warum? Chai bei Binda?
1: Na, was? Mal gata rakhi?
0: Koru gane, mal botre bhaen jove. Ji, aaj hi jameen ki hai. Hi je.
1: Dokkar
0: aur baba ye waadi mein hi kada waad thi kada ki thi tade din wala hi thi bahar jungle mein nikre ekdi ekdi bhaji bhi nahi thi na thi ki khade jo mile
2: ghati band ke jadi ka vastu je tade dei chade jada bada
3: kitna haanti hai bacha
0: se haan je 70 kan je bhai
3: atle hai
0: ho
3: to lagta na thi te evda se
1: o da alag alag dan gharu na hale
0: ye tamari
3: નથી
0: જતો લુઈ ચાલ ન કરે
3: નોકરી કેમ જશે
0: નોકરી તો આજે રાખશે પોતાની ઉઠ રહ્યા.